0: זהו, סלום. מגיעים מהמנהק הקוקל, מה מהמנהק הפסקן? זה אנש, מגיעים לרמריב הקוקל, שמעמד בין לקופ הרבה סמיה, מגיעים לרמריב הקוקל, אוקטובר פסט, אנדפתי דרצינג אליסון, אנד פלס פריט קולן, אנד אדסו נשן סווית, אנד דריט, אנד פיית אין אוקטובר. זהו, ואת פנמה דו וואלס, ואת גדת דו וואלס? נו, שאלו, נו, יו. יו,
1: דזמי, ואת גדת דו וואלס, מה דו גדת פארטי, דזן דונשטס גיד בלנגם אפטרוורק און, Und du hast Partymusik gemacht, von 6 Uhr gehen wir so nach der Gebiss, wo wir es 12 Uhr aus dem Gezelt so gemacht. Am Samstag aus dem Watertürm-Programm, mit Susal aus Österreich, an den DJ Remo.
0: Sollen da, Sie vielleicht Leute, die nicht wissen, wen ist Susal? Ja. Machen wir nur ganz einfach, wir spielen den hier ran, ne? Dann können die Leute sich da mal ein bisschen denken. Machen wir das und dann gehen wir bei den Nächsten. So haben wir davon alles ein bisschen, dann gucken wir mal. Ja.